0: Будь добрий, великодушний і смілий, дорогой Мартін. Возьміть на пам'ять це кольцо.
1: Нет, нет, мы...
0: Возьміть, возьміть. На пам'ять обо мне. Я должна идти.
1: Прощайте. Она достойна всех жертв, которые я ей принес.